0: o re o nyamišitšwe ke kgato ya lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba ya go tlošega lebakanyana molato kgahlanong naye le ba bangwe mo lenanong la melato ye e sekiwago re di gomela gona mong tša go latela ke tša iri ya bohlano ka moswane šhalang
1: Ditaba tša SABC ye boikemego e sa tšeile tlhakore go thobela FM ka mpho morwaswi